di leen ñaanal yàlla di sakku seen ñaan. Rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñun ci Daar Ihya Ulumuddin, ñoom Sëriñ Cheikh John, ñoom ñu nekk foofu ci Amérique, ñoom Sëriñ Waly Faye ak soxnaam Soxna Jeynab ak xale yi ñëpp, ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel. Sëñ Kossa Fall naka noonu, tamit Sëñ Mohamed Diallo, ñoom ñëpp ñu ngi nuyu. Tamit Sëriñ Mukhtar Sarr, Sëriñ Mukhtar Sall nekk fële ci Angleterre, ñoom Cheikh Fall, ñoom ñoom ñëpp ñu ngi foofu ci Angleterre. Seen taxawaay Mukhtar Sall sax mi ngi ma doon woo sànq rek di nemmiku ak a ñaan. Jasakumullahu khair jis ayhi. Kon daal kullu antum wa kullu amin wa antum bi xayr ci at mu bees mi nga xam ne moom la ñu dugg, di leen wax jasakumullahu khair jis ayhi, di leen ndokkeel, jërë ngeen jëf. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.